0: fotballlåta, det är ju en egen sjanger innenfor musik.
1: Det är det. Vi har ju Här kommer Molde. Vi har det vad heter den låten till Jesper Jenseth och Nils Sexboys? Tack för sist.
0: Ja. Ja. Dem har vi, men så har ju många andra klubbar självklart sina låtar och så har vi nog en nationale låta. Vi ger allt. Allt for Norge.
1: Och vi är bønna från Nord.
0: Det har, ja, det är dem som har regjert hittil. Men nu ska vi jo till VM för första gången på var det 26 år.
1: 26 år och det är ju också blomstra med norska artister de senere åra.
0: Mm. Vi har fått någon VM-låta som vi tänkte att vi kan höra lite grann på. Den bästa av dem alla kom kanske idag. Vi sparar den till slut.
1: Okej. Okay.
0: Oljeberget og Katastrofe har en låt som de kaller Viking.

0: og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
0: For deg som alltid har en luftgitar for